svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i presudi.

ovdje iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila.

0: Fabio Matija Cvek, slušali smo Dvoje mladih, to je njegova nova stvar. 7 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: To je istina.
2: Dobro jutro.
0: Čekaj, ima nekih poziva, nešto što nisam pustio malo prije, a čini se da su vezani za doručak. Ne znam li to vezano kao za nas ili za doručak kao...
2: Za doručak kao doručak.
0: Kao doručak, okej. Okay.
3: Jutro, ekipa. E, nismo se dugo čuli, stvarno, ono, sorry za to. Dio ovaj frajer što jede burek sa šećerom. Mislim, to ja radim inače, samo ja povadim sir, jer ne smijem sir, a volim burek da ja povadim sir, a natrpam šećer unutra.
0: Znači, masno ti jesti sa šećerom.
4: Pa da, pa mislim.
5: Ba, da.
4: Odlično.
0: Dakle, cijela priča je počela jer smo rekli jutro da Dora jede jedan te isti doručak oko 6-7 mjeseci već sad u komadu.
4: Tako je.
0: I ja sam imao očito totalno krivu percepciju da je ona čudna. S time da većina ljudi, ok, imaš svoj najdraži možda doručak koji jedeš 3-4 dana tjedno, ali onda nekad malo razbiješ.
5: Ja sam isto mislio da...
0: Čini se, Hrvoje, da smo po ko zna koji put u životu krivo mislili. Hrpa ljudi jede jedan te isti doručak. Koliko je najduže bilo što smo dobili 20 godina?
2: 20 godina, da.
0: Ne, mislim, to sad da pojede bilo što drugo tijelo bi mu eksplodiralo, jednostavno, neš bi se loše dogodilo, sigurno.
5: Da, ne može, on, ja mislim, sad i za ručak već jede isto to, i večeru.
0: Tako, koja je tvoja najduža veza u životu? Ova s burekom.
5: S burekom i šećerom,
0: to je moja najduža veza. Da, ali ovo, koliko je rekao ovaj da jede burek i šećer 8 godina, ako se
4: 15.
0: 15 godina.
4: 15 godina.
0: Da. Znači, te žile su ko A1, ono, prije velike gospe. Znači, zastoji, trube, svi trube, niko ne može naprijed. Stari, možda malo, s nekom bananom ili nešto razbiti.
5: Malo pogure.
0: Jabuka možda.
5: Pogure malo to, žile.
0: Sedam sati, zakoračili smo fino tu. Ti, ako želiš, možeš pročitati, vidim da tipkaš tamo, ono, prstiti
5: odpadoše.
4: Da, danas baš od ranog jutra jako puno poruka raznih, pa evo, lovim sve kojima još nisam odgovorila od 6 ujutro.
0: Ima neko kog želiš podijeliti možda?
4: Pa evo, sad me Manuela pitala što točno jedem za doručak, pa ću je napisati. A Kristina kaže, inače postoji pita koja se zove maslanica i jede se sa šećerom. To je zapravo tijesto sa šećerom.
0: Aha. Ste vi jeli ikad kad ste bili klinci, to ne znam koliko to uobičajeno, ali palačinke koje se stavi isključivo šećer?
4: Pa,
0: znači samo uzmeš žlicom hrpu šećera, staviš unutra, zamotaš palačinku i to.
5: Ne.
0: Ok, hvala vam.
5: Zašto?
0: Zato što imao sam jednu susjedu, susjedu koja je bila isto mojih godina. Ne znaš kako je tad bilo vrijeme 90-ih, svi su stalno išli jedni kod drugih na doručke.
5: Jasno,
0: večere, ono. I znam da smo došli jednom kod njih, Karla se ja mislim zvala. Isto ono mojih negdje godina i sad ono, ne mislim da su starci pokušali namistiti Karlu i mene. Uglavnom, kao jedemo nas dvoje palačinke i Karla krene stavljati žlicom unutra šećer, samo šećer unutra, zamota to i jede.
5: Aha.
0: Karla, brate, ništa od nas.
5: Ja sam mislio da su tebi dali samo šećer.
0: Ne. Probao sam, ali...
5: Sebi čuvali.
0: Pre slatko neko dobro. Uglavnom, na stranu sad doručak i te stvari, ali znajte da ovako, kroz jedno 40 minuta bi trebali igrati Pogodi kosam utorkom prije 8.
5: A jel mi imamo nekog?
4: Pa netko se bio prošli tjedan najavio da bi volio, a sad ja sam rekla da nam se javi onda utorak ujutro da nas podsjeti, ali još se to nije dogodilo, pa bilo koliko želi neka se javi, tko bude prvi, zapravo on će igrati.
0: Može. Za one koji ne znaju kako igra uopće funkcionira, imamo 2 minute ovdje u eteru zajedno i Dora, Hrvoje i ja trebamo pokušati pogoditi na temelju dane pitanja čime se bavite, koji je vaš posao. I to je sve. Ako uspijemo, ništa, odnosno mi smo pobijedili, ako ne uspijemo, vi osvajate šalicu. 099-616-7002 je tu za prijave, bilo da ste ova osoba od prije tjedan dana ili neko novi, svi se mogu sad prijaviti. Znajte samo da su nam došle nove šalice. Tako da iz nove serije, prva čak možda može biti vaša. Sad, neko je ovo naručio malo prije.
5: Snap.
0: Odličan prijedlog za otvoriti sat, slušamo ovo.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Druga brzina.
2: Imamo još neke vaše komentare koji se između ostalog, evo, tiču i autoškola. Kaže naš Mirek, kaj se tiče autoškole, mnogi instruktori uopće nisu u prometu sa svojim kandidatima, mnogi su na telefonu ili nešto čitaju. Kaže da je on osobno imao takvog, ali hvala ocu koji me u stvari naučio sve voziti od auta do autobusa i sad 22 godine iskustva sa teškim vozilima, imam dva sitna udara samo i to naravno sa autom.

0: Tužan. Možda ćeš, možda ćeš biti ljepši.
1: Možda ćeš biti ljepši, možda će ti to za posao bolje.
0: I da. Tako. Da. I, mo, i pogodila. I to je postao de facto moj brend.
1: Ti si to prihvatio. Mislim, to je meni genijalno. Mislim, pa, da, to je bilo doba kad još zapravo nije bilo ono, znaš kako se danas presađuje kosa.
0: Ne, pa ne, to je bila senzacija.
1: To je bila senzacija. To je bilo, da, zapravo ti još dan danas kad ukucaš Duško Lokin, ono na Google, odmah ti izađe Duško Lokin perika.
0: Tako.
1: Znaš ono.
0: Je, je.
1: Ali ti si to nekako skrivao zapravo. Nisi javno govorio o tome.
0: Ne, ne, nego je bila pitanje tupe.
1: Aha, tupe perika. Perika. Što je to zapravo?
0: To je velika razlika. Uh-huh. Tupe je samo komadiš kose gdje ti fali. A da. Perika je perika.
1: Perika, da. Da. I reci mi, kad si se ti prvi puta, ono, prvo ti bez kose, pa se onda jedan put pojaviš javno s kosom, kakve su bile reakcije?
0: Gianni, nisam imao hrabrosti ići. Onda je Gianni rekao, ajde idem ja s tobom. On je tad u Zagrebu studirao. Uh-huh. Poslije Broda on je studirao u Zagrebu. I on, ja kaj, Gianni, ideš sa mnom, ne mogu sam ići, kako ću, neugodno. I onda je Gianni došao i imali smo neku emisiju televizijsku.
1: Televizija Zagreb snimala.
0: Zagreb, nešto. Tako, bila, vi se ne sjećam koja. I onda Gianni jasno pjevali i išli smo. I onda je Gianni to suflirao cijelo vrijeme, pomagao ovo, ono i meni govorio, naš, daj malo ovo, dajte mu ovo, daj. Uglavnom me, i onda smo mi iz kazališta krenuli pješke, nismo imali auto. Mm-hmm. Jer zašto, ne znam ni sam. Uglavnom,
1: ano, po gradu hodali, jel?
0: Hodali i sad ljudi mene nisu toliko prepoznavali uopće. Mm-hmm. Normalno to...
1: Čekaj, to si imao periku tad?
0: Da.
1: I možda te nisu prepoznali tad.
0: Ne, nismo
1: prepoznali. Da, pa naravno.
0: Mi smo ono, tako reći, bezbolno stigli do televizije.
1: Dobro, da.
0: E, kad se to pojavilo na ekranu, sad se javili novinari. Kako to uvijek ide. Meni je to donijelo puno, kako je danas popularno kažu, PR-a. A i do dan danas mi to donosi. Svako malo, neko,
1: ne možeš vjerovati.
0: Ovako, da. Ljude je to stalno interesantno. Pa sam nedavno snimio pjesmu Frizura.
1: Da.
0: Sve me cure jure zbog moje frizure. Tako se zove pjesma.
1: Mislim, što je činjenica, mislim.
0: Vjerovatno.
1: Je. Ali vidiš kako je to zapravo onak zvuči romantično, naivno. Mislim, pa šta si zapravo napravio? Ništa, stavio si periku, mislim. Znaš, možda zato što nisi tada o tome govorio, znaš, ono.
0: Da, to je bio tabu tada.
1: Znaš, da, to nisi govorio, ali recimo Josipa Lisac, ona je otvoreno govorila kad je operirala nos. Nije baš odmah, nego, znaš, ono, nakon nekog vremena rekla operirala nos. Nije to tad bilo, znaš, nešto što se radilo, ono, stalno. Ali jako zanimljivo.
0: Ja sam isto nešto operirao.
1: A šta?
0: Sram i neugodnost, kad sam to počeo, jer to je bilo odluka.
1: To je bilo odluka.
0: E sad moraš odlučiti, tako mi je rekla Nuša. Duško, to ti je odluka neugodno par dana i kasnije ti je to normalno kroz cijeli život. Evo,
1: to te prati. Ali kako su ljudi, znaš, kad su te prvi puta vidjeli, jučer je bio bez kose i sad je jedan put s kosom. Kako su ljudi reagirali?
0: Pa
1: ovi
0: uvijek
1: na televiziji i publika.
0: Pa, a neki su normalno, kako imaš dobru frizuru. Neki. A neki su šaputali iza leđa. Uh-huh. Što je opet normalno.
1: Da.
0: Meni je sve logično. Nekima je bilo neugodno da me pitaju. Uh-huh. A neki vas ja sam rekao, je stari, šta šapućeš, pogledaj mi dobro stoji ili loše.
1: Da,
0: tako.
1: Da.
0: Dakle, ja sam uvijek bio taj koji je prvi. Uh-huh. Prvi otvorio temu. Jer kao i ovo što sam mi sad neki Lokin snimio frizuru, kako? Jednostavno, taj Darus Despot, pjevač, relativno mlad pjevač, on je napisao tu pjesmu, muziku i tekst, mm-hmm, jer je on obrio glavu, on nije čelav, nego je obrio glavu.
1: On je kontra.
0: Obrio je glavu i došla mu je ta ideja i stavio je na svoj Facebook ili negdje, je stavio... Šta mislite, ovu pjesmu, Svi me cure jure zbog moje frizure, da je tako napisao tekst, s kim bi bilo najbolje snimiti? 99% ljudi odgovorno s Duškom
1: Lokin. Pa normalno, pa jasno, pa to je tako.
0: I sad, ta pjesma, svi je znadu. Znači, opet je to jedan dobar marketing.
1: Ma naravno, da. Dobro, jesi li tada, kad si se odlučio za periku i krenuo sa perikom, jesi li tada i dalje reklamirao kupaće gaćice?
0: Ne, nisam više.
1: Evo vidiš, čovjek negdje dobije nešto.
0: Tako
1: mu...
0: je, to upravo.
1: Nešto ti.
0: Rekli su mi, više nam nisi potreban.
1: Evo vidiš.
0: Nisi više interesant.
1: Bio si ono, da.
0: Ali sam drugim ljudima bio interesant.
1: Jako.
0: To ti je vaga, znaš.
1: Ide to.
0: Malo gore.
1: Duško Lokin u Homo Sapiensu.

0: Ok.
1: Evo i poljubac jedan.
0: Nakon koliko? 2615 dana.
1: Je li 16. ili 6. Koji je rekao?
0: Evo šaljemo, dragi naš.
1: U svakom slučaju, predugo to. Predugo.
0: Dobit ćete Art of Noise, dobit ćete Tom Jonesa i dobit ćete Kiss. Ej, ti ćeš, Monika, nakon novosti dobiti glazbeni prijedlog za rođendan, koji ti nije danas, ali nema veze, ali?
1: A dobro, no. Sutra, skoro. Skoro. Kaže nam netko, frajer u gužvi na Slavonskoj otvorio sve prozore i raspalio HR2 na najjače. Lijepi pozdrav od Igora.
0: Ja sam u vašem timu.

0: Ljiljana se javila na Facebooku i kaže: super ste dečki. Ali nemoj se ljudi, Monika, to je ona na ovaj video jučer, reži, to ona za Fedora, kaže, ne za tebe.
1: Znam, za sina našega.
0: Da, za našeg radijskog sina.
1: Ja sam starija sestra, ja. Mogu ja biti starija sestra, ne mogu da bar... Ne bude mama, mogu biti starija sestra.
0: Može, sve smo dogovorili. Ljubice, Ljiljana, hvala vam što ste se javili na Facebooku i hvala na pohvalama.
1: Ima jedan prijedlog sa WhatsAppa, ja ga prisnažujem, pa stalno se nadam da ćeš pustiti nešto što bi se i meni svidjelo.
0: Ajde, slušam.
1: Soul to soul, back to life.
0: Joj, pa to uvijek može. Jel može?
1: Pa ne moraš odmah, ali evo. Pozdrav i za gospodina u kamionu, i on ima jedan glazbeni prijedlog, ali to ću ti reći poslije. Na samo.
0: Znaš, malo sam se zabrinuo kad je zvao gospodin koji je dobio nagradu. Toliko je bila loša telefonska veza, da. Kad je on rekao da napraviš monografiju, ja sam čuo nešto drugo.

0: Mislim da naše prijateljstvo Moni...
1: Slušam, reci.
0: Moničino, Monikino... Prijateljstvo...
1: Monikino.
0: Monikino i moje.
1: Osobna imena, ono, ne, znaš, Monici, Moniki. Dobro.
0: Znaš ti kad se išu u osnovu školu?
1: Tamo iza drugog svjetskog...
0: Mi smo još bravara iz Kumrovca mu mahali u plavom vlaku kad je prolazio pokraj škole.
1: Da?
0: Da, kažem, Monikino i moje prijateljstvo naglo nakon ovog utorka će možda...
1: Ma neće, gle, ali jednostavno, eto.
0: Ne, kaže Monika, a ja znam da ima dosta i vas koji ste u Monikinom timu, da... A ja se slažem, pa ne mora biti uvijek remiks, ali može...
1: Pogledaj koliko je ovo bolje. Slušaj sad.
0: Ajde da
1: slušaj.
0: Vidim. Ajde.
1: Evo ga. I sad kad krene ritam, to je to. Tu, ovo. Ajmo. Jezda je produkcija siromašnija jer je godina koja je, ali to je to.
0: Da, goda je preko telefona pjesma. Takva je godina produkcija.

0: и наши полицейские лошади. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom ili u novcu?
2: Mjesečan sam, ima po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5 hiljada konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se odlučuje, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

0: jedan s drugim.
1: E da, sad je došao taj trenutak u 17.09 da bih ja tebe zamolio, s obzirom da si ti naša kraljica Airplay Radio Charta, da me malo informiraš što se događalo ovog ljeta s glazbom. Složili smo se oko ovog Moving to the Sun, to je
2: da,
1: ultimativni
2: da.
1: Hit. Je li bilo još nečeg baš ono jako dobro ovog ljeta?
2: Pa dobro, evo elektronika. Od elektronike svakako i žel. Pa onda vrti se, možda bi se tebi svidjela Topek i Becky G, Sorry Papi, evo pronađi ga. To ti isto je jedan od velikih klubskih ljetnih hitova. Dakle, pjesma se zove Sorry Papi, Topek i Becky G. A meni evo ovo ljeto je otkriće mladi američki kantautor Somber, koji nije elektronika, on je onako neki pop, i meni odgovara slušati, a ja ti volim ovako malo country, pa tako Teddy Swims i taj zvuk, to meni je ovo ljeto sviralo u autu, ali evo pusti ovo pa da vidim što kažeš na ovo. To je inače isto remix, tebi će se svidjeti, jednog starog hita.

0: Dobre, ali malo je Luna Park.
1: Je? Malo previše?
0: Pa da, malo je. Mislim, obećao... Ne znam što bi rekao. Nije loše, ali ono, kao da sad... Ja ne znam, ti nisi toliko stara kao ja, da se sjećaš...
1: A nisam bomeni mlada.
0: Luna Parka Tivan u Draškovićevoj ulici, gdje je sad onaj hotel veliki, da ga ne imenujemo. Tamo ti je bio Luna Park...
1: I ovo, da. Fiksni, i ovakva glazba. Da, da, mislim, i ovo ljeto se vrtio i New Religion, to ti je ova Insomnia remiksirana, Bibi Rexa, Faithless.
0: Dobro.
1: Pa nešto malo finije, Dracula, Tame Impala. A ne znam.
0: Spomenula
1: i Shakirina,
0: si...
1: daj, ne?
0: Spomenula, a dobro, to je ono, baš izlizano. Spomenula si country i nekako meni ostalo... zapisano pod kožu, što bi rekli Slovenci, oni kažu, znaš,
1: da.
0: Zapisano pod kožu. Ona je Chosen Texas.
1: Ella Langley.
0: Da, ano.
1: Ona trenutno ruši sve žive rekorde, nekoliko milijardi streamana je pjesma u Americi, tako da Billboard bilježi samo rekorde kod mlade country izvođačice koja se evo pojavila i ima tako velik hit, zaista trenutno je na vrhu. Chosen Texas, to sam ti pustila kad si mi se javljao iz Teksasa.
0: Da, da, a mi smo baš ulazili, kolega Dameo i ja, u...
1: I jel vam sjela?
0: Znači, Zalazak sunca, oni veliki neboderi, JR iz, znaš, one serije.
1: Dallas,
0: sljeću helikopteri na te velike nebodere i slušaš taj Ella Langley
1: Choosing Texas.
0: Ja nisam pobornik sad, ono, Taylor Swift ima 5 milijardi pregleda, ja mogu reći ta mi se pjesma ne sviđa, ali ovo mi je baš nekako, ona, onako, baš...
1: Jesi je pronašao? Je, da, to je to.
0: A ne, to je stvarno, ono,
1: kao... Vidjet ćeš sad kad budu dodjele nagrada, čuće se za mladu Ellu Langley, pobraće ona dosta toga.
0: Ono, šerif Šešir nas ponje na... Terenac.

0: A rekli smo bez remiksa. Rekli smo bez remiksa, kad ono neki...
1: To ti je ovaj extended version. Vidiš da piše...
0: Da možemo nešto reći.
1: Da, pa ono kao za radijske voditelje.
0: Da.
1: Onaj dio instrumentalni kad ti malo ono možeš uskočiti. To je taj dio.

0: Radio Čarta.
1: Izvolite, gospodine, iz sportskog programa.
0: Nekad. Ja sam, rekli su mi da sam sad zabavan.
1: Da, a pa znaš li koliko godina radimo Goran i ja Airplay Radio Chart? Od 2003. dakle 23 godine gotla svaki ponedjeljak.
0: Ali evo, kaže naša slušateljica apropo godina, Vesna se javila na Facebooku. Ono o čemu se rijetko ili nikada ne govori je da nas glas prati do odlaska. Do odlaska nas glas prati. Jer je bila jučer slušateljica koja je rekla, ovaj mladi glas ima staru facu, a stari glas ima mladu facu. Otprilike, to se ja malo pojednostavio. I kaže Vesna na Facebooku, ok, negdje od puberteta dok sazrije i do smrti, ako poslušate pjevače iz 90, pjevaju istim glasom kao iz 19. Pitanje je samo, s koliko žara ili vitalne energije?
1: Ali nisu svi baš, znaš, na nivou na kojem su bili, recimo Mariah Carey.
0: Da?
1: Malo me iznenadilo da više nije to taj kapacitet, ali evo, Tony Bennett je bome pjevao do pred kraj života isto, sjajno, kao i u početcima karijere. Ovisi valjda koliko njeguješ i kako čuvaš glas.
0: Vesna, hvala lijepa na ovim observacijama, ne samo Vesni, nego i svima koji ste bili aktivni danas i na WhatsAppu i na Facebooku i na telefonima u živo. Hvala. Stvarno, evo, mi se trudimo vama uljepšati dan, a vi onda s nama isto u toj nekoj komunikaciji, nekako nam je lakše. Kad nam se jave ovi ljudi dolje s Ploča, pa Duča, pa Splita, pa Slavonije, pa Varaždina, pa Visbadena.
1: Iz Osijeka je bilo,
0: Ogulina. Hvala svima.
1: Da, hvala vam i evo možda za kraj jedna poruka.
0: Koja?
1: Kaže, pozdrav veseloj ekipi. Morat ćemo jednom biti malo manje entuzijastični.
0: A što da vam ja danas kažem, da zapravo prije podne u KBC Rebro i da vas zbediram. Pa bolje valjda ovako malo.
1: Sve u redu, Krešo?
0: Kamenac je u redu.
1: Je li još tamo ili?
0: Ne.
1: Stoji kamen?
0: Odplivao. Sve okej.
1: Okay. Mramor, okay. Kamen i željezo.
0: Što će ti večeras, peći tortu za sutra ili?
1: Pa ne, neću sutra, to ću za vikend, nešto.
0: Prebacit ćeš rođendan na vikend.
1: Da, to ću za vikend, tako da sutra ne, ali kaže, gospodin Ante i njegov doživljaj s Amerikankama me još drži nasmijanom, kaže Jasna.
0: Ali to moramo sad, ko nije bio s nama, objasniti, javio se Ante Škarica iz Duča i rekao je da...
1: Iz Laduča.
0: Ne, iz Laduča, iz Duča.
1: Šalim se. Inače, gospodine Ante, Laduč vam je jedno mjesto tu iza Zaprešića.
0: Tamo je bio jednom team building prije 20... Je li bio team building ili je bila neka druga prilika?
1: Ja, na tom team buildingu nisam bila, ne znam. Ali znam da je od tamo Saša Lozar.
0: Nešto je tamo bilo. No dobro. Dakle, Ante se javio, sreo je Amerikanke i onda su se javile kasnije iz Arizone. Pisale su mu, a nisu znale. Nije im dao adresu, ali su ga pronašle negdje preko Hrvatske... sve moguće pošte, jel? Ali nije to ovaj poštar koji je otišao na Tajland, nije to taj bio.
1: Ne. Ali možda su pitali iznajmljivače, ono kao ovaj gospodin tu što, s čim se bavi, znam da ima vrt, možda, eto, dobile su informacije i zato

0: razredu. Dolaze nam gosti.
1: A putem telefonske linije nam stiže gost. S druge strane bi trebao biti Siniša Bizović, koji će nam reći nešto o velikoj rock eksploziji broj 18. Bizi, ja se čujemo?
2: Čujemo se dobro, pozdrav svim rockerima koji slušaju i rockericama.
1: I bluzerima valjda, jel?
2: I bluzerima, apsolutno. Čak možemo reći da je ovogodišnja velika rock eksplozija zapravo dosta obojena bluzom. Uh-huh. Najbluzerskija do sada. U svakom slučaju, pred nama je 18. po redu velika rock eksplozija. Biće to 4 dana na 4 lokacije u Zagrebu.
1: Da te odmah pitam, kad ste počeli raditi tu veliku rock eksploziju, neko misli da će to potrajati 18 godina?
2: Nitko sigurno nije mislio, nije se
1: nadal. Umboljetna je, ne?
2: Da, da. To je počelo slučajno, tri benda su se našla, evo, spomenut ću im uvijek začinjavce velike rock eksplozije, to su Greta Gattuso i Došli. Oni su radili nešto u nekoliko zagrebačkih klubova što se zvalo rock eksplozija. A nekako se dogodilo da su kroz pola godine svi potpisali za sponu i ja sam im počeo objavljivati promo CD-e i onda su oni rekli, pa dobro, kad ćeš ti nama organizirati neku rock eksploziju? Ja sam rekao, kad ću ja organizirati, bit će to velika rock eksplozija. I eto, za 2 godine smo krenuli, kad su oni svi imali albume prvijenca, smo napravili prvu rock eksploziju i evo, dogurali do 18.
1: Spomenuo si diskovska kuća Spona, dakle Spona je poznata po tome da fura stalo nekakve mlade nove, izmišlja neke nove izvođače i da se stalno tu nešto novo događa.
2: Pa zapravo ja sam sam sebi obećao na početku da ću se baviti samo isključivo novim izvođačima koje ja vidim u klubu, nego ih čujem u klubu, pa da im objavim ploču. Tako sam se držao, sam se toga sve do, ne znam, do prije 5 godina, onda sam pokleknuo u jednom momentu i počeo raditi sa istarskim Mustafima koji su tak, eto, očarali mi, pa smo se dogovorili.
1: No, da se vratimo mi ovogodišnjoj velikoj rock eksploziji. Od utorka 29. do petka 2.10. rekao si na 4 kluba, ajmo krenuti to do straga, od završetka. Grand finale će biti u petak u Hard Place-u 2.10.
2: Tako je.
1: Uz Norman Bikera.
2: Tako je. U ovih 18 godina samo 3 strana izvođača su, 2 strana izvođača su nastupili, ovo će biti treći. Tako da, mislim, festival je orijentiran na domaće izvođače, ali ponekad kad je netko, evo, kao Norman Biker, toliko rado viđen gost u Hrvatskoj, a i Zagrebu pogotovo, i u klubu Hard Place, evo, nekako smo ga uspjeli dogovoriti za ovu rock eksploziju. Ja se jako veselim, to je, ja ne znam koji već njegov nastup po redu ovdje. O njemu najbolje možda reći da je on jedan samo 8 britanskih glazbenika koji su primljeni u američki Blues Hall of Fame. A zašto je primljen? To je najbolje da otkrijete sami u petak 2.10. u Hard Place-u. Sve će vam biti jasno. Ona nakon prva 3 akorda sve je jasno.
1: Ma mislim, čovjek ima 76 godina, još uvijek ono aktivno svira konstantno, i ako spomenemo samo imena koje su s njim u Blues Hall of Fame-u britanske, dakle ono, da. Keith Richards, Mick Jagger, ne znam ko je,
2: Clapton,
1: Neil, John Mayall, da, ono,
2: Jack
1: mislim,
2: Bruce,
1: stvarno ono,
2: Peter Green, Jeff Beck, to je 8, ja mislim da smo spomenuli.
1: Više nego odabrana ekipa među kojima se našao Norman Biker, ali eto, kao što si rekao, vi ste orijentirani i na domaće snage, pa će s njim nastupiti Martin Surfers.
2: Tako je, htio sam da baš svira nešto totalno različito od njega, pa da bude naravno dio te rock priče, i to su zagrebački kvartet Martin Surfers, to je instrumentalni band koji svira surf rock. Po meni su oni apsolutno najbolji surf rock band u državi. Ok, imamo i bivše
1: Bambi Molestrse, jel?
2: Bambi Molestrse, a imamo i njihov nastavak LHD, a mislim da se zovu. Da, to su ta dva surf benda koja možemo izvojiti. Mislim da će oni biti izvrsna predvozači, izvrsna predrga prije Normana Bikera, jer su sasvim nešto drugo od njega.
1: Veselimo se ovoj svirci, a da bi ljudi čuli šta to Norman Baker radi, idemo zasvirati Manchester Evening Blues, inače on nam dolazi eto iz Manchestera, pa da vidimo kaj nam je to skuhao stari Norman Baker. Manchester Evening Blues, malo školi rock'n'rolla.

moja marko, nogomet, trošiko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao, sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo.